0: Loại gì nhớ tôi cháu bìm chứ ở chị nữ gạo chú gia chứ loại nhớ chị dù này chứ không là dù này chứ nhìn nóng phơi này chẳng thẳng á dạ nhớ dạ nhớ con này nà biểu đủ loại nhớ dù phơi nà gần hôm á dạ nhớ tí tổ phô mẹ bố phô phê bố phô khô mẹ lê nữ gạo bì này là lo nà bố cơ mà khô phô nà con này mà bì nhá nhá lê em này là thầm mẹ lo ngưng ngô mà em này là con này ngay chì khô lô yà xì nhá mẹ lo mà bì tôi này yò nào lê nữ gạo dạ dạ nà hà mẹ lo yò gà nà loại nhớ cái này ta na lấy chả gà gì lấy lấy hôm thà gà lấy phải đan để mai vậy nhiều gấp ai lấy hôm thà hôm nay còn ni hôm nay còn ni lấy nó gà ni anh nhá usu nó gà là ở mai ya bà đi u dia hello lấy gà này mà gà là để sao mà gà là tụi mình này nghe phá lại nhà mẹ khăn nung á đồ chắp phong rồi nhiều gấp ai lấy hôm thà hôm nay còn ni nó gà gấp có mẹ vậy nhá nó gà dùng nhá cho à gấp ai đi mà từ na ga yum ji yo mu pho yum na yo mu la nga ye nya ma mu pho yum du na ko ma mu le ma mu pho yum na du na ko ni a cho pe che la ne u mya ji gu la nya nga ye nya ge ji ma mu nga le na ko ni a di ma thu facebook pho le nga lo ye ti to pho le nga lo he yo ha ne a cho le de de le a cho ma he lo de na a cho si a hai nga ye nya go wa mà mưa gì đấy cô lo em nào rồi nhiều Facebook phô của ngơ chim mèo phụ là ông của ngơ à ba anh em ông của ngơ đấy à cho phô lo bỏ com đấy từ bỏ lại nhà ngay nhà từ mình nè có à cho chim mèo là cho na rồi nhiều cô à đi mà nè à gần này để còn như hoa để như hoa chim mèo là cho na lẽ mà mưa gì vậy nha hơi á nghe nè à cho hơi á bị bia lẽ còn như mà mưa gì từ mình nè hơi còn như bằng á rồi nhiều từ mình nè tí tổ phô hơi á hơi hả bị bê lên hơi hả cô lo nghề na yo mà lên là tháng thứ loại như đi mà tôi có nghề thứ à yo mà yut tháng này là nó chơi na hơi còn đi bơm ấy như thế mình này hơi na còn đi dài dài đi anh này em muốn na còn đi tập huấn cho à nhà em anh này tôi này em tôi này tipo na gà lề lề của bố thì mình này nhưng mà phe mà yang nghề chứ loại như cho à nhà tôi nhưng mà phe này nghề na à chỉ có nghề đồ lại nhà chứ loại mà nghề chỉ có nghề chứ mà em mọi gì của em chưa lên mình này nó phải suy na của ni anh tôi lấy phải cái của này đi mà thế sao thứ loại nhiều lấy mua phải thì thiệt mà phải là ni của lo hết thì bọn anh nó hà lấy của gia vậy nha mà lo na lo hư anh ấy chưa lấy hư mà lo na hư go à chích chích té nghề nghề là bữa chích chích té nghề na bữa go gà là bữa lấy phải nghề to nghề to nghề to nghề nghề na hư go anh ấy nghề lo của ni bỏ vậy nha thì mình này adi mà numa phe này cô lo ti tổ phu la phe bu phu la cô lo na lo numa phe này anh nhỉ lo numa phe sẽ mi lại bị gạo lại cô lo cho na ayo mà lại chơi na bài nha na chơi nhỉ hôm thím na còn ni lại phe ông phu la mà tu ni là xả phu la tu lo cho na lo thì đưa na phu là xả phu la cô ông lo ti po na à cho nè khi phu la cô lo mà mưa phe ông phu la lại u tạ thì cô lo mong ngày đi mà lấy cột lại cái na đi mà còn đi bằng ai vậy nha na đi mà này cột chè lấy phải cái na còn đi mà đi bằng ai vậy nha tôi còn đi yêu ngay vậy nhiều thì bọn na gà thứ cô lo hay mua là nghe mà nhí có thuyền đúng rồi vậy nhiều thì mình này khi còn đi bằng ai vậy nha na lấy thì bọn na chỉ phải hay mua còn đi lo vậy nha đi mà mất lo nhiều giá bé chơi vậy nha gam mà lo ni nga là thì bọn na AI lấy đồ la ngay vậy nha AI thứ mà ngơ gì có ngơ lo người nhà để tít tọp hồ để tụi mình này tít tọp hồ na hăng ngơ gì mà chơi nha vậy nha hăng ngơ gì mà chơi nha để à cho nên thì bọn na đà la phu là hơi xin à dễ mà xin gà còn đi tít tọp tôi chơi nha ngay vậy nha hè à chỉ chơi nha mà tụi mình này tít tọp hồ na hăng ngơ gì mà chơi nha à cho AI lấy mẹ à cho hơi à cho mẹ đi biểu hồ lấy chơi mình này lo vậy nhiều tụi mình này đi mà cái lẽ hôm ấy bé chơi bé chơi hát ngơ gì đấy à có ba sao bố thà mẹ vậy nha đi mà comment lẽ cái lo hơi mà lo nghi ngơ là cứ thua lẽ cho tôi cũng nói hài lên nghe AI nga lẽ cô phát bố thà gì nha AI na mà chơi nha à đi mà để sao lo đu lê phải phải chơi nha gì AI tôi giờ gì đi mà lo đu lê hùng dũng lo phát cho nên này cho à đi mà để sao cô lo thà nha phải bình nghe nha thì mình này AI lẽ bố thà na còn đi mà chơi nha lo na 차 들어 얘냐 디마 디보나 너 차고로 너가로 팔아 너 차고 너 디마 가고 아 전에 마비 페페레 정당아 얘냐 리카시레 장아 아 초 요하가레 마 너냐가 디보나 거니 흠 너냐메 레 아 초토야 나 흠나 마 페페냐가 레 초토에네라 디보나 팔아 너 차고 너나나 tipona dima febu bi dima yo ha ga bi lo mona lo yin yo ha febu yo ha bi lo mona to chaga mna banga de re ko lo bola me banga de re na do chai ma chole bi the ne la me dima ma bi the ko lo yin yo hangu ngu ga le ma bi na ne la a cho do cha na ba mi lo yin yo tumi ne hu ko ni hele bojna yo ma le bi the ne la me yin ya dima ne do ko le ma bi a cho ma bi ga ya lo na di bado thoro yenyo di bado thoe hego pa yi ho pula anga lo ko pula anga lo yo adi ma ko about ba adi ma ne thona hum na ma lo ni bome yenya danu pho we bom pho lo bo kom pho bom adi ma ko lo ni tha ne lo yo ti po na aba thonga ne aba tho ne facebook ko lo ti to ko lo le na adi ma the le chi tha ne adi ma ho chi tha ne go pa mola nga lo ti pona bia cha bia sin bia ji ko ne ko mola ne adi ma tho na ko ne adi ma la bona nya ye nya la bona te ngue nye ye la de phi phol bo khom le la gam ji lo yin yu te mi ne ti pona tho nge la yo ha ba ma bi le on lo yin yu to ne la adi ma le facebook for you da ge a cho le tu so me ye nya ti pona ko ma bi to ma bi yu da ne la lo hum ko ne na facebook for na ko ne ti to pona ko ne a ji ko ne le bi tipona koni lidanya le nga to ni yo ha aba ona koni ya yo nga lo yin yo koni a cho ole ku mai pho ba mi lo thimi ne hu koni le yo yo thimi ne na ga ji yo mu ji yu na yo mu la nga ya nya adi ma ne la le pho i na koni a cho pe chi la ge cha na thi ho lo um ya ga thai mi adi ma mi ha to me ne jo tha me lo yin yo peche ma dhamye ma nye ni jo te ayinya peche dhona te nye la me yo jina di ma ne le lo bong dhona lo yinyo ho koni le sosyo ni ga dhona lo yinyo na ga pula ni ga ho holo computer pula ni ga dhona sosyo le kume ayinya taipo na lo yinyo jay yaga pa le hum tham na koni adi ma me nam ko po jo dhu ko nge me nam kong po jo dhu ko nge le nga sa pula ja dhu lo yinyo li san ni ya yon ga yinya nga sa dhu a jimina ya yang e na ko ni sa nu ko sa ta ko ko le la ta po a ji ji ko sa bu la jame mo ko ni le le khu me mo ko ni jame lo yin a di ma nga sa bu la ja te u mya ni ya yang ga ya nya yo ma ne ga pa do la na ko ni ho ji ni pu che ko te ta ja ji a nyu lo te ta ja ji te de na mi cha ba ju yo nu ga sa ni is han ni nu ga lo mi cha bu la ko ro pu ja ji lo te mi ne san ta ko the pa mi cha i sani yo na ha na ga pho le i me ya ya ya mi lo yin yo na di ma ji ja le na ko ni nga sa pu la the a ko me ni ma bod ja ja ye nya ba mu nya lo a ko ma o cho ni ma bod na nga sa sa ti ji nga ne na ko ro e ja je the na a yo ma na u me ni ja ja ma jo mi le de le yo su me the na si mi lo yin yo the na sao me ni ma ja tha jinga ne nga sa de na lo yin tu mi ne nga sa ti ti e de ja le nga na ti po na de nga sa te ja nge kha na te de ko ja nga lo ti de na bu pa sa chang pu la ko lo ja he de na me nam ko pu la jo de me nam ko jo de na ya yang yang a ya nya sa chang pu la te nga sa te ayo ma ne pu ja de lo yin yo sa te sa chang kha na he de a je me ni lo ha mya tu mi ne ga jo de di ma la ta pho jo de nga ne nam nam ku nam kho jo de na nga sa ja de ya yo le na nga sa pu la u myo ni tha ja je a myo on tha mi lo ye nyu sa on tha mi yo ji yo ya ja nga ne chö nyu nyu nyu yo pa pa pu la de ya ja nga ne di ma kha na bo de de tha ja na nga sa bo pa ya ja nga ne lo go pu la yo a ge pu ja na lo go pu la ti ti yo de na ko ni ho de na di ma ko ni nye ja nya me lo hupa nga ne e ho su e na nam ku ja tu ni ho lo e de lo nam kho pu la lo yo ho de yo ka tha ne ja le e na di ma ta ta ya na lo go tu de na ti ji ma nga ni po je ko lo go tu de na ti ji ma nga po la ta po ko sa le ma ge bo i chu lo go na go pa ne chi chi do le me di ma na ho lo ya ja de na ma ga nga ne ti ne le ko nga ne na tu mi ne Mojo dung ane ya sa mojo dung tami ne oche nyu ya janga oche nyu le sa pipu la tan tan o papua punyu punyu le ya jana di ma kako ni oje ha yo on le melo achi tan tan ya janga ne achi to honga achi jana ngama bi nga iya je rao mi ane ome yo ha ya uma je tami ne melo na tolo eni ga ate nga achi jaja ko anga nga melo acho ya ko nge yo ha ya ko nge le tunga nga olu ya jame yinya naga pa asa salam ji nga pa hu pa la si lo ya nyu ati ma ho si si la ya thua ga ma yum nga le ya yum ji me ya nya ne so na sum che me ne so na si na ji me de te me ne hu ko si da ji la de na a me ya ji la ko ni lo ya nyu a yo ma la bo ba ta no ma nga la bo ne le ta ne le si da yo su le pa do la me ya nya do on la me lo te me ne ko ma yum ji de ya ne sa nga yu na a ko ma yum ji la ya ne sa nga ina hu si ina hone sone ya yum ji nga ne ko pa u me ji la do lo ya nyu e te me ne ko ma yum ji o le ya ne nga ne hu na ko ni ho si ma de ya ni de na ga ne ta na ko ni kha ye cha ga le ya bi na me ya nyu a ya ga ha ji la lo a do ti ga ji acha ya le na mo nya le te joy ayo to sa te khma mu a je khma mu ti po na ko ya na ha ti po na ko ma ya na ha ma mu ga it ne ma mu ga na ko ne che bi o ma je che bi o po ko ba po do nya je te mi ne i nyu so na a do ho ga na yo i ko jo ma le a te me acha ya pho ne ne bi na ma nga ko ne yo pho na gna ma lo ti to pho ma e bo ku pho ko ma e facebook pho ko ma e yo pho na gna ma yo na u du to ma
1: 我怕我们才来的 你们来摸摸牛了呢哦你妈这个卡哦上干啊嘞米金啊个就米吃油啊嘞马哥嘞还有吃米就米啊嘞吃油啊啦